0: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монолоны эскертуду.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
0: Иксатчыл ва тижешлик болуп, ашаматчылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шохлы майсының меве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
0: Йемеклек исраф кылганыгыз көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исраф кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исраф кылыштан сакланың.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
0: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы ашлыкны тижешдә моноланы эскертуду.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
0: Иксатчыл ва тижешлик булып, ашаматчылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимиздә үлгү булайлы.
1: Тамак стили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

9-нчы айның ахырыдан 10-нчы айның башларыгыча. Кашкар вилайети, Кызылсу областы, Хотан вилайетидеги бугдай эшләп чыгарыш районларында 10-нчы айның башларыдан оттырылыргыча булады икән. Солыо юпук астыда арлык калдырып күзге бугдай терешкә мас килдегән мәзгил, адәттәки күзге бугдай терешкә мас килдегән мәзгилдән 15 көн атрапыда кейин булады икән.

0: Чапан шәһәренең шималдагы таулык район, Кумыл шәһәренең шималдагы таулык район катарлык җайларның кысман районларында азрак ямгыр, игез таулык районларда кар ягыды. Югыркы таулык районларның кысман җайларында отырхал катык ямгыр, таулык районларның кысман җайларында кар ямгыр ягыды. Шимали Шинжаңның гарби ва шимали, Санжо областының шарқи, шарқ Шинжаң катарлык жайларның кысман районларда 5 балл атрапыда гарби шимал шамали. Шамал эгызырды 9 балл атрапыда боран чыкыды. Турпан шәһәре, Кумыл шәһәренең кысман районларда 35 Цельсия градусын ашыдыган югары температуралык һава райы көрүлүдү. Автоном районның башка жайларда һава очук, бәзиде булутлук булып, шамал күче анча зур булмайды. Келгесе 3 көндә Жанубий Шинжаңның гарбидәге таулык район, Санжо областының шәркидәге таулык район, Кумыл шәһәрдәге таулык районда өл йыгын мөхтары бер кадәр көп булып, кысман жайларда кыска вакытлык күчле көл йыгын, гөлдермамылык боран, мөлдер катарлык күчле тәтүр йыгынлык абарайы көрүлүдү. Кысман жайларда кыян ва латкы шейгыллык ыкын, сыйрылып түшүш катарлык гео апатлардан мудафиелне сөрөр.
1: Өрүм шәһәрдә бүген кечеден әт күндезгече ава очок бәзде булутлык булып, төвән температура 19 Цельсия градус, югары температура 29 Цельсия градус булды.
0: Әмди бу кытымкы программабызның асасы мәзмунларын тоныштырабыз.
1: Тен Шаоцзян, Эркин Туниас, Таджикстанның беренче муавин зунлисе Халык Сады белән күрешти.
0: Тен Шаоцзян, Эркин Туниас, Кыргызстанның дәүләт эшләр катыбы Койчиев белән күрешти.
1: Дәүләт юлы 3033-нче линиясе Көйтен Майтак куча юқары сүрәтлек таш юлы курылышы тез алгы сүрелмәктә. Көрек тоннел юл улы курылышы кайны-кайндан башланды.
0: 2026-лы Бахту портыда чигырадын кирген чыкканда 200 000 адам кайтымдан ашты. Бултыркыдан 103 күн бурун бу нишан тамамланды.
1: Автоном район ижтимаий сугурт ярдам пулу бериш даирасын кеңейтиш сиясатын давамлык жолго коюп, алий мектепни бүткүзгөнлөр катарлыкларынын ишке орлошушуна коллаш салмагына зорайтуду.
0: Зүнье егінедге ұлық бұрылыш, жонғу іштілік қалылар қызыл армиясының ұзын сәпір қалыбысының 90 еллігіні қатерләш мәқсус темлық көргізмісі үрімчеді башланды. Әмді қабарла аңланла.
1: Станысымыз қабарі. Аптаным райлық партия комитетінің шоудесі Чэн Шаоцзян, Аптаным районның рейсі Эркин Туниас 9-інч айның 14-інч күні Үрімчіде Шанхай әмкарлық тәшкілатының 2026 жылық рақамлік ұқсат мұнбіреге қатнышыш үшін Шинжанғы кәлген Таджикстанның бірінші муавин зонлисі Халық Сада вә оның әмірақлары білен көрішті. Дөләт салық мәлімат идарысы партия ғұрыпсының шөзесі идары башлықы Леу Лехун көріш қатнашты. Чэн Шаоцзян, Чунго Коммунистик партиясы, Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук халык өкмөтү ва Шинжаң ишлеп чыгарыш курулуш биңтөнүнө вакалтан халык сада ва анын амыраклары каршы алды. Ул мындай деди: Раис Си Цзиньпин ва Зунтунг Рахманның стратегиялык жетекчилигинде Чунго менен Таджикстандын жаңы дәврдеги умумизлик стратегиялык хамкорлук хамрахилык мунасибети ар саһада мукым тараккыятны саклап, кошуна дөөлөтлөр мунасибетинин үлгүсүнө айланды. Чунго Коммунисттик партиясы 18-нче курултайдан буян Раис Си Цзиньпин ва Чунго Коммунисттик партиясы Мәркези комитети Шинжаң кызматына жоғары ахмият берип, Еңі дәуірдегі Чунго Коммунистик партиясының Шинжаңны идары қылыш тәдбіріні бекітіп, Шинжаңны ықтисади, ижтимаи тараққиятта бүтін дүнияның диққатыны тартқудек зор муапақиятларыны қолға келтірішке итәкілді. Бүгінгі Шинжаңның жәмиет омумиеті сыжыл мұқым, юқары сүпәтлік тараққият қуеті күшлік болған, милләтлер итпақлышып илгірлеген, динлар инақ райыш болған, мәдәният гүлініп тараққи қылған, халык хатыржам яшап аткан, хушал хорам ишлеп аткан алты Чунго ыктисадынын тез тараккый кылганлыгы ва жамиятынын узакча мукам болганлыгы дек эки чоң мөжизинин жаллык ыкчам көрүнүшүнө айланды. Чунго Шинжаңнын Таджикстандын жерликлери менен болгон алмаштырыш хамкорлук асасы чоңкур, натыйжасы мол. Таджикстан белән берлектә ике дәүләт башлыкларының мөһим ортак тонышын әмәлиләштереп, икътисад сауда хәмкарлыгының сүптәне өстүриш дәрәҗәсен ашырышка төрткә булып, ул әсләһә, энергия байлыгы, заманыви